0: Kunsut kuchik yoko chikulak salemue ba la esh li kakomon li nakwe rabi salihonjon chikooperativas wakwit li nakeke chol chika binkil salihonjon chikale al nakabantushire li kakwa dios na kunsut kuchik yoshke ba li kamatan ren na kshtiak shkush fede kobera yok kuchik chikulak salemue ba al malak salihonjon chinajeh li nakesh taliman kwi وتخلي رصاب تسمح كل قاقوة ديوس تا كناق ريكين خون إليك لا إش خو أخوي قيكين لا أوش بان ناق نقناو ناق والآخر لخوي رو ناق قوانق لقاقوة ديوس لقاتيو أم رن ناق تشخوني لخوي لك آخر لتقابانو شابيل تا إلق تشيقو خيش خول تيكانتل بياق ري كوشيك إش تاكومون جنجان نخوي تاكيو بورجاق تشي آتيناك Rekin rilpal li honjon chi angel li na manuman sali honjon chi cooperativa kwakwi li na kebano laesh li takomon sali halang halang chi kalebal mala li na kabano akwi sali katyuam shban na tentosh kebal retal tento akwi silbal rish li honjon chi nale mala li honjon chi angel li na kabano akyal li bar na kotaliman ود اجل اخوي اروح انك مقبانو لخونخون چي كانخل ملخ لينال سليق جوام كون قجي هناليك ما كون كش سلي كومونيل سافنا فلي كوبراتيفا سافنا فلي تشوت سافنا فلي كالبال ملخ لي كانخل لنا كبانو لايش هو بوينام سلي خون كبال كل اخر بيروج الباش سيبلريش خونيل لينال لي كانخل لنا بانو من rena flash akui tekeretal chamru jochi pek angelan shitikip shwanukil ho hun akli akuin lesh tekeretal rena tarukta kwau tento ta kaurasil shnah tento ta kwau ut timil timil nak na okchimok firishan lat tento akui ta sabe si ta ke bayak lish kemal ta ka kale chana fizulish kikhik rena chihokan يوقات أخير بل لرسل الله لكأنخل لجوكات تشبانون كيل نقبل أخوي لخونخون تشي إيطاليل شقاك إيشاق شروب لكوتان جوشاق شنوميك لنقاخ أوت نقاسيك إشقاكومون ناق تقطاوزو مالاق تاكناق تشي تشولشو لخونخون تشي كوكنا لب خو أخوي إسلال لنشق أميري فيدي كوبيرا شخلال كوتان nakinaun na kanayin kun molam linashpanu na balpay lik angel sa lihunghung chi kooperativas sa akwi na bal lik alebal utakwaye kutan sakel cherula esh linakesh oken chisa limolam hay aran na kutun li rusilal akwi li shabilal lik angel chochishpanunkil reshkwaklesinkil likomoni خونه کجی رخلال؟ ما کاخه نه کاخوی لیمولم کاخوی لیکا کوپراتیوا چوکچی نیمانگ لیشترام لی روسیلال لیشچابیلال لی خونخون چی کانخل نبانومان تنتو بناخوی نه لیشچال اکوپراتیوان چوکچی اتیناک چی لیشب لی اسوسیادوس تا ایلمان کاخوی لیشکوک لیخیکت ملخانه تنتو تشتاو لیش سایلال شچوله ریکین لی خونخو چی کانخل نشوانو لی کوپراتیو اوت چن روا قوایه ریکین نق جوقه بخویش چا بیلو برسین کل لی خونخو چی ناله سا لیش جوام لی خونخو قخوی چی کانخل لی نبانو من ریکین لی کورسین ریکین لی ترولوک ریکین اخوی لی خونخو چی خوچوش نال نقكيريتا لانقوان سالي كوپراتيواس شابي لخوي تشكريل بال لي خونكا بال مالاخ لي اوچوشنال لي كونكيبري لي خونخون تشي اسوسيادوس نقنا وخوي نق اكواي نق بالاخوي لي كانخل نشقام ري نق تاروخ توشيشتاو لي اوسيلال مالاخ لي شابي لالاين شكين لي خونخون تشي كوپراتيواس نق لات تاك ايريتال لي ريتاليل لي كوكليك خو جوكو تشي هاتينا كوي انا قوان اران تا تاو ناق لي كانخلاك سا كوبراتيوز جو اخوي تشيش كان بانكيل li resilal malah li rusilal kokanak nakakeakwi retal nak li cooperativas churufe de cobera yuakwi chitam ut nakakeakwi hunishkakwi lalech ol renak te anuli hunhun chik angel chichwabil akshuatinak chakbayat chirish li nalebakwaye sa shtiklahik hun limolam sa shtiklahik akwi hun li hunkabal chash banumkil mare kwan honal nakta lupta klach ol haban tentosh banumkil hunhun chik angel ban klach chik akshuatiki kwang sa limolama an akshuatiki kwang sa li kooperativa ak kwankata hui chik chiruli chakra narachnashke naktento ta kiach ol chishpanunkil likunhun chik angel konakenaula esh shiki lakwishkal li kooperativas kwan sa shpen chishunil li katenamit Guatemala shpanna nakeman retal nakanain hunpe re li kwaklik re li usak ut re elk chiubek namalep eb li komon at yoke shtaubal li rusilal li hunhun chik angel napanuman sa komonil Okana nakeshkeb shol chik angelak raflal kutan ut khona khakiyah kwi nakeshtaw li chakilal nakeshtaw li tiek salipe nakeshtaw li mahelal nakeshkanak chishbeh mare shal shanak kwi riki khunak li esilal li nakakye nakaan khun chakilal chanjua kwa ye nakakye nakaan khun chakilal abanan makshkil makshkatsil rish ani kyochish chakin kil mach kapa zakhwe mala ach ka selrish na kan khun cha khilal chokre li komon mare chokwe la in an khun nim la cha khilal mare chokwe ka kwe la ta khwe an khun nim la cha khilal abanan chokre li komon li kon ke paran mare ma ko khun cha khilal mare an kel khun atin shkulak aran ut shume mala akhe kaina ko chirabin kil tento akwe shtik bal sakal beil tento ril bal malak shnau bal kuchke bal sa shbeil ut sa shnaa akwe likhon khon chinale nakesh sik li shbanol nakesh sik akwe shbeil akhon khon chi chakilal mala mahelal han ut nakesh kef chol chishpanun kil sakalik angel malak parkwan li shtaklan kilep na koi bani bi akhi li rusi la li qaqwa dios re na chishkuni li kanhe li kyoke shishku bankil chapil ta er cheru ut timil timil na te tiki bakwe rilpal li rusi lal akhon khon chi kanhe han kwa na kache rakh lal kwi kwa na kwi li patsok kwi kwa na kwi li na le li na ke rakh la es choke re Fede kubera kwa na ran khun elik Reshkebal bayak li kaurasing, reshkebal bayak li nale, reshtit balakit li ten, chokre ebli komon, li relik chikyal, nake rashkebal shchol, kwang ut kangelak sa komonil. Ebli nake shkeya kwi shchol, reshtit bal shkwak lehik, li hunhunk chikomon, li nake shkeya kwi shchol, reshtit bal malak shtiki bankil, shpanunkil, ak nale. Kwal shabil kangelak sa li hunhun chi kooperativas ko tyoko shkebal li esilal ko ak shtanum siya kwi bayak retalil sa shpen chishkuni li ruchi cho kwal shikil kuchik shkeal li kooperativas na ke kangelak shban na kwa ak shakia kwi na ke shke retal na kaanayin hun li be re elk chubek Kutre na toser eka kwi chik hun kamokak chirish li na le li ak shkato chak rikin li shke bal retal malak shil bal rish shpiz palak kwi li hun hun chik angel li ak yokesh chishbanun kila esh shbanak ho shbanun si resilal narak na shkye na ak tento ak kwi takatiki shke bal retal kutril bal shpiz palak kwi li ruchin yom li hunhun chik angel li akyoko chak chishbanun kil shuatinak chak chirish li shtusu bankil retalil resilalak kwi Dijon Jok Chik Ángel Kut Shkanunsiak Kui Resilal Nak Lik Arruta Kasik Lik Arruta Kajaya Li Tento Akui Toruk Chishtaupal Inkanarun Nak Taka Shakap Retalil Malak Resilal Akui Unakna Le Malak Ángel Lina Kanau Nak Tachakko Chikush Taupal Malak Inka Akui Toruk Chishtaupal Tento Nak Lishpanuman Rubelach Anch Sikbal Shkebal Retalil Ijunjuk Chinalep Akobresing Joakui Kangel Li Relichikial Toruk Chishtaupal Udanakwan Kapshtikla Lijonal Renak Yoke Shishkebal Retal Chanru Kyochi Pek Chanru Kyochi Elk Chanru Lishpanum Kil Ijunjuk Chik Angel Li Kyochi Panuman se le conjunto y cooperativas. Cuina Juntico R, Napala Cui ni Etalil Sakecha, Rena Tacholak Chico, Li Junjunjun Chi Esilal, Juacuina Le, Li Axpanunsi. Cuila esta que quede tal, na Combayak li Paltil, Combayak li Mafelal, Mala. Mak Ali Rusilal Lik Angel Yokeshish Banunkil Tento Akwisil Balrish Bashwan Lipaltok Bashwan Li Mahelal Kazuin Kaus Yokochish Banunkil Malak Kazuin Kaus Yokeshish Banunkil Renak Teke Akwi Bayak Lehonal Rekina Hunhu China Leban Li Yochi Chah King Li Yochi Ramok Renak Te Tau Akwi Li Rusilal Ak Angel Han La at nakakiach olchik angelak kwana tinkata keretal lihunhu chi mahelal lihunhu akwi chi kok chahkilal mala hunak li naleb inka usyochi elk inka usyochi pek shmanat la at yokat chi panungre utkaru tentorta kabanu malak karuna rakakwaye malak karuna kakul salihona laan Naka eretal, naktoh ahelah kwi ru, tento naktakulak chikunak komon halan, linka yochi shbanungkili kangel, malahinka yochi sakong, sa shbanungkili shkangeli kooperativa, renaktish eretal, lichanapaltil yokochi shbanungkili, malah nakhinka us yochi pek, malah yochi elk, hun li kangel, hun li na le, La isla que quiere tal. Cuán sut, nak nakatau li chahkilal. Cuán sut, nak nakopo, malak natikla chakunak li shikilok, rikin, nak nakulman, li nale bakwaye. Chanchan akwi nakakula o. Nakopalto, nakomako, nakabanuling kaus. But nakakrakakwi, usuk, naknakakeretal, nakhalanchik yochi banong re. Kunak na leb, lingka nakulak chiku, malak nakanaw, naking kaus. Kabanan, kwan nakakshabanu chaklao. But nakoshikrak chik usuk, lingka nakulak chiru likomon haan. Kauch, pa nakakshkeretal akwi, Naklao, anakwi lipe, kakshakam, malakhan lipe, kyoko chishpanungkil. Aban, rikin lik angel reli kooperativa, wal angel akwi ru, nakto takong, nakto okeng, rilpal, lihunkong chichahkilal, lihunkong akwi chimahelal, lihunkong chitikilal, linatawman, karuak e, renak inka akwi, tanimang ru, Kuina kakanap chi nume na ali honal na kanaw na aran tani mangru kunche na mahelal utko ak na kakiyak kui rahlal han na risi chik li kahonal na risi ak kui li kametew ut na bal chik li chah ki lal malak li ray lal na shkam chak na shpok sa shbendi kakomonil ka ut Shmanak Rubelach inkash ka keb ayak li kahonal, malaking kahwi ishkak ra inkil, nak akshesh kultika rahke, nak aran, kwa hunche na raylal. Nak aran kwa nakwi hunche na kish li kyochi chah king, ut kyochi ramok chiku, renak takabano rak chichabil, unak li kanghel sa liqa kooperativa. O kanak, kwal ahel sa kalru, nak taka iyakwi, ebli komon, li nakesh keretal, li karuin ka us kyochi panumang, sa likunho chi kooperativa. Aban, inka ahkwi shrakpali atinaran. Tento ahkwi sakal silbalrish marelik chikyan nakahun li mahelal, marelik chikyan nakahun ahkwi li chahkilal malak naru ahkwi naniman ru, shban na konakeshke na marinka takapa chishunil li teshkeke aban tento ahkwi takapi, tento takasilrish, tento ahkwi takakeo li kahonal, ren yoko chishkebal retal li kazu yochi kulmang sa li kakomonil. Kwan na kunelik na kakeka chol chi kanghelak tutho kanak inka na kakeretal li hongkong chi palti. Kut marete kaushlala esh na parta kwi kwa hunak li molam parta kwi kwa hunak li kooperativa barta kwi kwa hunak li kalepal mala hunak li chud li relik chikyal inka nashtaw li raylal mala inka nashtaw li chahkilal nakanaw nak chikahunilo nakataw raylal chikahunilo nakataw chahkilal kwan li kamakhelal nakopalto nakomako akwi abanan na kwa ye nashkut akwi chiku hun etalil kwi laat inka nakataw li chahkilal Chanchanta kwi mahi naka is sakal lame sew ho kyal ho nimal re nak tatruok chi kwa klik kuchik mokon nak aksha tau khun li chah kilal mokon nak aksha kyah kwi ach ol chi rilpal chan run nak tanum si achah kilal malak mahilal han likomonil malak likomon li nashtaw sakal li usak li elchi ubeh inka narak nashtien na kaan khun li komon malakan khun molam malakan khun kalepal li mahun kwa shtich chak li rok inka narak nashtie akwin na kaan khun li komonil kalepal malak komon li mahun kwa shtane chak narak ban nashtie na kaan khun molam khun kooperatiwa khun chut khun kalepal malakun poyanam li akshtaw na pal li tiek na pal li raylal malak na pal li ra'lek sa li pe aban sa kalshnawah kwi ril pal chanrush nung singkil anaan li takah li takanak sa kachkol kuli takakeah kwi retal renak laesh li kooperativas li yokesh chishtiki bankil kanghelak inka tachina kech ol rikin li shpen chah kilal te tau rikin li shkap chah kilal te tau malak rikin li rosh chah kilal li te tau sa shpanun kile kanghel inka nakanaw kharupay li chah kilal li makhelal li tiqilal li ralek li te tau li te kul malak li te rapiyah kwi aban takak nakhun elik kwang tsakale ka kwilal kwang kleme sew ut khun ele ka kwang kli khuna khil rena te shuk chish num zinki shpanna kwi kwang ni khachok e kwin ka na ka kesa ka chol na sa komonil na ru na ka taw le ka khayal yom ran ma re ka kwi to ruk chish num zinki chish sikbal shpanol ut chish tashpan khun chah kilal Kuitek eretal na kakakwi shkana bankil chikutan saken cheru li hunhun chi esilal li hunhun chi nalep li nakanumsi renak laesh te tauzu renak laesh akwi yokesh chi shpanun kil li kanghel hunhun hochan ru nashpats ni cooperativa. Ujona hakia kui raflal, se decobera cuando ran erkin hun elik, aban la esh na keshmanun re li hun hun chik angel. In kanarun tishik la in erkin, ut tintikip shmanun kil lik angel, Lisentote banu laish. Una zona ko okenerkin, rikinsh den ankil, le kaush, le na le, rikinahuish tu subankil, retalil hunhun chik angel, te banu, den ankahui resh, silbal resh, chanrush banu kil, barquan li hunhun chipetra am, rena toru kahui chish banu kil, li kangela an, aran na zona ko sakon. Utmarre aquí cuanchich como na aquí lina le intentó shvanun kil erken amanan li ani mala anie intentó na que oken shvanun kil anesh la esh li komon y chokesh chiholoming la esh aquí li shal li cooperativa chokochi atinak chirish Malachirish laish li asociados. Shmanak saeb en kwan shmanunkil li hunhun chik angel. Shmanak tozu kakwi shachpalru li kanalem. Shmanak marerak tink saeb en la im. Hun li nalem. Malachun k angel in kaus el. Utkwitrak la im tento shin ilok rakhre nakchabil ta el. Aran mak arah kui rilom aban. Wan sae ben aku ril bal malah shulti kan kil uj kebal retal nak natik la kui shmanun kil hong hong cik angel. Kutan aku antak a sal kusi cak. Marah kuan angel di tento te panula es. Nak eman erho e. Chanru Utho elakui shpanun kil, utkui inga shpanu. Aran inga na ru na te sukusi chak sa imben, ut te yekwe na sa inga wala in, na inga shpanu man li kahelaan. Akwaye marena kulman erikin, la eshli na kesh kolomin, kui taraf takak ekwi chik chok etalil, li consejo de administración, aran juan kesh o li komon. Kuili presidente. Shachi li hunhun chik angel. Utshe rapila esh. Utshe sumeah kui shpanun kil. Shkula kuli honal. Nahtento. Te tu suba kui retali. Chanru shbek lik angelan. Barkon li shetau chakashkwan li shuchini chakak angelan. Utchanru shel. Aquí atrás la inyo kinchi o keng, utkui la holomine la kshtie kwek arruten totib anu, utkui satsa inch ol, utkui inkashim anu, malakyalin kakwi shkwash banun kil, karutin kye, nakten tota kwa, zilok ish. Narunin kye, utnim anu, li kye lak karuta chal, sa inkawish le balaban. Karu kyokin naran, kyokin chi pal tok, kyokish kutbal khun li mahelal, shbanak maa kwa sa shbeil, Jokish banun kini kahil. Malah mak asim anu aran. Ebli kooperativas li nakter na ke okci kahil lak. Na ke istau rai lal. Na ke istau syahki lal. Na ke istau akwi li tiek. Na ke istau li taksi ik. Na ke istau li alak ik. Utna kalcik li syahki lal li rai lal. Li nakulak. Sali hunhun chi cooperativas. Kauch banak na keshkere tal, na paran kwan ket komon, li na keshkesh ol chi kangelak. Na keshkere tal, na paran akwi kwan ket komon, li kyo kepshkel balsh e, reshsik bal, li usak, utkwak lik. Utkwi tek ere tal la esh, Ni cooperativas, ni nacer, ni que es ochi cángelac, con actil, rokik le molam. Kaluah kui kyokesh taupalla esh rena kuankesh ho cooperativa. Kuan ahel rakhru, rakhlal te tzilrish, utstecha peah kui lihunghun chipas om akwaye, zuelah naklaesh techa peh, malah naktekul li tachi ik, malah li alaik. Shpan naklaesh nakik eretal, nakhunto nakliche, kuan liru, ano nakish kutichi pek, Mareo nakwi na kesh pikle chi tokol che. Hon te shkuti che lak aru se li ruuk. Ka ut shpanak yo chi u ching. Ka ut shpanak ahun ton che li shken na bali ru. Ut na bali komon te ahokre. Na bali komon na kesh rain ru. Abanan. Silrish li naleba kwa yela at. Malak pas reb. Harupsuche raucha junto nak liche y sa junku tan rakta uchien kliru rena kanakwante chaf reshpikpal reshkutinkil chipek reshkutinkil akwi chiche ut lishchak benkil tesh ere eshka komun tan nak maa hun sut maa hok esh eshpanchak lina leba kwa ye che rakbanchik chal shtaupalisa lichabilal utlata chakel chaka eh Kakshak eshak lami sew. Utakwaye eshka kumon. Inka tento shkulu bangkil. Salika hong hong chimolam. Rahlal nak na kyo lahon li kooperativa. Tento akwi tasao sa kachol. Tento akwi chan chan na takwang hong li nim laning esh. Ba nak nakak eretal. Nak kyo ko chitam. Nak na alo akwi chikli kumon. Malak li boyanam. Kyo ko shtawal ru. Nak li kwan sa kooperativa. An sakal kwan li rusila. Lina lebak yo kosh banu kila na kwan. Rikin li kung kung chik angel. Lina banu man sa li halang halang chik kooperativas. Lina kapana kwe sa likachuam. Lina kapan sa likaleban sa li tenamit na kota liman kwe. Put rikin na kwa ye mare takatiki wakwe shal balbayak li katenamit. Shwan na kones railal, kones chakilal na kapi ut. An hingkaus. Laish li kokal, laish li isah poyanam Kyokesh chi solok sa li khalang khalang chin akhek Tento akwi teke chol Re rilbal akwi chanru na te tiki bokhen Re shkhalbal li kakwaan khik sa li khunkhung chin akhek Tlok li khunkhung chi kaush li khunkhung akwi chi nalep Li na elchak erikin laish li komon li kwankesh sa li khunkhung chi kooperativas Utkhon akache rakhlal li tzolok li kawresink in kanarake rakhlal kutan choko chishbanunkil rakhlal kutan chokesh chishbanunkil la esh ma kwa kakwila o shbanak akya li karuta banu manak li arakwi toshat el tataw khalan nalep tataw khalan kawush awanan li kwan shabil a naruta shok naruta chap chokakwe retake akwi chik angelak salakyuam salakun kabal ut sala komonil anan di nakak nakatakanak sa kalchi cholcho chiku sa komonil shmanak kuila o nakakanaki kuila o hinka nakasik li kanale kuila o hinka nako oken hinka nakasik li kate hinka nakasik shbeil li kamakilal li chachakilal maani chik narut tosteng angke Nakapini na kumahong kwa tasas sa kachol li esilal ut na leba kwa ye shkakomon shikina kwa ye na kwa shbancho shinkil jeru li honal shikeke re rabinkil li pukte si bal atin ayin sa barkwish anunsi shtia shkush fede kobera.
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora. Porque mamá es valiente. Aquí suenan las más valientes en el mes de la madre. La triple fuerza grupera Radio Norte.